dina ay Maria mtukufu nawe malaika wa Mungu nawe sifa ya Mungu na kuno amina ay Maria wetu ukila kuenda na uenda sawa yanga kwa ya Mungu.

kujia ngefunde sabo mukama atuyambe ne moyo we tegere cha magere chine chikuru echo kukiza kwa fe atebuli jjo tu tweteketeke okumufuna atenga tumufunye tufuke echo kyenyini kitufuna omukama abena mmoyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Nechaye, nesika njiveko Ati chishi, kato na mkulaji Nabisi mwami tapa wande Kumukazo kubale na mwasa tetute gera gana Abana teba mpulida, choke wa matia Boba nivulunji, abana baline mirimu Tani ulida yoru yombo, bona wasachimu Hiraba te gera gana, meyafe tuwali achi
2: Tambula ni yesu Mkubwani abalunje
3: Tuwekwa sekatonda, era tunywerere mukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mumaka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuluze ya magesi.

0: Mwebale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, inkuru se ya magesi.

0: Olichie na mwenye kwa tonye zanyo famedio sapiens and cruise amage zemstro ya muziki nibi mizanya kwa mita jose kamiliani atagenda atageja atakoga made in Uganda haino msaja mnyidu wanga pastor Wilson Bugembe omuku wa pastor abacha alemede kuluja ni msaja alemeda kuluja omusaja alemeda kubujobo mkazi alemeda kuluja endozo msaja alemeda kumudala omukazi alemeda kuluja ok jose kamiliani ni pastor alemede kuluja wamita pastor Wilson Bugembe imba kama nyitu wangu wa msamaria kwa tuye bagudo programu ya fene manyitu wangu sub sunday vibe show uza kumkwani gama ntino gambotia kuhuluku wangu tadike nkruza magaze umasaji wa vibe mazoku bilanga ingila wo ogenda kuhulila vibe wano kusapiensi ya nyavula tukira kuncha nitusome mesa nitukuwe nyimbe zedini nitubela bawombo efunyo nyewe ziwe la sawa nyababa nitutabu kamu katono nyo hatiwe ziwe la msangu nitubela nitubela bawombo efo kare mwena habatabu kanange yaga kupila ngambabuza komba gama ntino mugamba mutia ni wangu kubadoo tabu kamu kusawa nyate chigana kubantino sabako na vucho guatana wakubantino sabulu na kuhuluwalilo mwabadoo teka teka kusaba sawa nyabi saze ma sawa zigizo zikenda kuwela nyache tundo wajwa kubantino osaba emise dako oba sabi sedako nyungu fukusi mwabudio njagala kubela ngamba kulisayo wateka teka kusoma later na wene kwa gali zo kubantino tsoma mbulu nje nya nyungu fukusi zema zo kubela nga nyingida wo mkusaka to mziki tubele nga tuwa yamu wakubusi mwagina masuno kubango vusa kubantubo yungu programa njitu anga sub sunday vibe show ebya dalanzi sija na sikrepute teri ikonde atebo vaku chino ngonda kuchino ebira freestyle you know pa mziki ne tuwa yamu nubusa kubantubo ne tuku volu alibwe mitio esande nosobola kuwa ntino jita mbulonje nya nyingo fukosu ndiwa nukasosi nsambia ndi kugwandi sisori ya bakatulichi balita Uganda Catholic Secretariat wensinzi lukasu kababa non pulira baba non yumiro baba nyingo anuwe the level fine umusana kufudeyo tewali kabonero kona whatsoever karaganti nobe nkuba egena kubange tonya nyingo fukosu chunichi noba uro nya kubira ngangutegeza chichi nsasuza ensimbi ezitali nali nakale wana wasinzo kubira nguliza ugantino tedira toku watakalimiko ogenda kaka santi chenko la nchitege la ulira
1: chenda mwenye kato nyese nyafama wadiyo sapiensia imi mkuruza ya magezi ensuriyo muziki levi ya mizanyo
2: uli musanyo ya wike sanyo ya wike sabu sande vibe show sanyo ya wike

0: akaimba bakaita tomboza. Okay, olichena munyaka tonyeza nyofa medio sapiens inclusa megasensro ya muziki nevi mizonzili tano yisigati okuwanga tungira musomu kwa gwetu ntiru na kuluwa liruko na koto verenga tuwa yama na gamentino MTN yukai yiriko Airtel teriko sumanyiru achi teriko ninga MTN yukweli note musampu munananya anamu mwenda anamu satu note biri kona kutu wa yema. Hello
1: Sebo.
0: Wanji sebo.
1: O gamboti ya.
0: Sinatabo gamboti ya sebo.
1: Ea terote.
0: Yes sebo teriko.
1: O ya lagi kama inja. Kiba mainjo wa manja.
0: Bebo. Ani na mugamba. Nina gula kasenyu. Lika sementi. Tumutabike wa mtu kole nkokoto.
1: Ii
0: mainjo yo.
1: Wali ni kose. Umayi kose nzo kuwa kuye kumu tebu ate.
0: Akose. Kose tasovola kutenda wali mainja.
1: Eh?
0: Omutwe gwa gutise jinja.
1: Ah, na musanga ko wagula okutavali.
0: Ekutavali wabera.
1: Omusajja obetu walanda kiga muki. Kumanyira ale kagena ke watali mutale.
0: Mhm, ali bandi ali anyo chapati.
1: Eh.
0: Ati buta ali samuli.
1: Eh. Ekpo jo kuna tavye ti agire ati atawisa mchiwala tawa.
0: Aisa mchiwala tamwana nge.
1: Eh. Eh, kwa sababu yetu muteke mvino bagao. Chicho takoze.
0: Chichi dala.
1: Ne ya dala okimanyi.
0: Mm.
1: Okimanyi kose abonye bonye nensi.
0: Ya tem nange tai obwavu bumulumye.
1: Eh.
0: Ne taina nyo kya bufunyemu.
1: Mu bwavu.
0: E taina kya funyemu bwavu.
1: Obwavu taina kya bufunyemu.
0: Bumulumi de banga den ne taina kya bufunyemu.
1: Kati bu katonda wageza mugemulira kubugaga anamalako.
0: Tasubula.
1: Eh?
0: Tachobula.
1: Neko sabo nyewe. Ne waka imba kike imba au.
0: Ii haino imba buwe lako.
1: Mwiku sisibu ya limu imbi.
0: Inakati achali.
1: Ya nega hili la. Era manager wange.
0: Bambi.
1: Nyumbuga kose.
0: Ngatari manager bo.
1: Kata sula. Wakati Rugama awa itago kochayo. Owo ino kuno ya selekita omocheyo.
0: Kitufu.
1: Kakati ate ya kuweza chimu. Awoza. Na kuwa mbampu we.
0: Awoza teka muzijia kuda.
1: Teka muzijia kuda.
0: Eee.
1: Hale ogambo te mugana wangi.
0: Mze sina tabu.
1: Mnwanyi wo akumi.
0: Haliwa.
1: Wangi.
0: Haliwa.
1: Paluta moru. Wangi. Yee, dai wama. Osiri se. Katumira. Kanja kusoko kutumira kumakama wange nabe tupanga javira. Umbaka webu yamba. Tumire kumakama wange ngo fortunate nantongo. Umbaka wachotera. Mukama wange Rogers Dungu. Owa Dungu Lizoti. Mukama wange Jamu Kasenge. Oleno muyindi oja kumfriya kayimba ke. Nakuza ako katwele Bruhani wawo muganda wange ayayi ayava mkuma masimu nata mkubuka taksi waita airport taksi omkuli waita mare mahadi waliyo omuselesu wa mayumba tofa mnagomba waliyo ezike mkutuli deko na wana abali kwede sapienza mama maria munda lile toho nja kuchima yo prayer magi mkutade
0: Nzeyo na vivu demuda.

0: webale butajasa mi olikichena mwenye katonye zanyo fame Joseph Nielsen Cruz amegeza nstroyo mziki nibi mzeke simu yange wefuga ngabajiteka kusosi ngababika kaka tambala ngabateka kone savieti ngabajinde tira nindara mbutufu katolui vamuku vile simu na afundikira nga gamba andi mitu uruza baba kusembio mugamba chi panaga nange wentio bolo mpuli deto jasa mzei okay ebolo kubango tadeke nkruza magisiko na kwa tuwerenga tuwa yamu ugambo tia mama seba tesimu ya kutuse kuonga piti ayugira ni inga mkutumide konyo na wama ni mwina mba tumide konyo nga musiri senyo mwono na chi haba mani yu ni mama fe muogana ati muogana na kasiwa ni kati kuka kunyomba nga umuogani yeko ateo musiri kwa wae ngo siri se oyono na chino kaya ya gala chicho chicho kali kona kwa tubiringa tuwa yamo noti msanfu mnana nya anamu mwenda anamu satu noti biri ni haba mani yunga musiri se mono na chi halo halo wanji sebo
1: tuwe
0: wali kuuliza sebo amina
1: undo kashaka kwenye angabuli
0: iyo sebo
1: peka kipi kizani
0: nga mitu waka yevu kako
1: Tedera
0: bulungi ojeko ni radio. Awonkuli da sebo.
1: Nengo ni bulungi.
0: Ndi bulungi sebo.
1: Ashaka dino from people voice of freedom.
0: Yes sebo.
1: Elias Rufango ye president.
0: Yes sebo.
1: Semu Uganda wali nyauliza.
0: Mm.
1: Ne ba member bona ba PFF bona ku bali bakuli ko nyo bakwa bakufuna mu ebyamanyi.
0: Amina.
1: Abawo kwa Manchester United.
0: Yes sebo.
1: Bona we bali ba Manchester.
0: Mm.
1: Ono mwagana wangu wena mungona mutaruni
0: yesebo
1: wana webali
0: yesebo
1: wamanyuma ya kuliko
0: wanjisebo
1: wana lebo subugapo
0: subugapo oyo chali wange
1: achali wana lebo
0: iya chali hona lebo nganti
1: ila zila satu mungu mu
0: yesebo
1: akuma wo
0: uyuhona lebo wange nyo
1: ero mkuhona angapo kwa hini nyo chakubako
0: yesebo
1: Kashaka Junior mkwano mkwano
0: mkwano mkwano ikali bila bulonji Kashaka Junior wabali nyoku wango tadeke nkruza magese wabali nyoku wango uliso wiko chiribu nabu wanda vile ewa gento mba tumide konyo na gento ntoku wako Air Teroteli ko MTN yokaje liko hallo hello
2: hello
0: wanji
2: wakamba chiru wama Richard
0: sina tabu gambo tia sebo
2: wala umuwa
0: batinyasiru wano kwa kini ye wani
2: Mwanjila ambati?
0: Mwanjila ambati nesu mkule.
2: Na kumita wano kakiri wano.
0: Yobiko chili mwibali kubako.
2: Hey, kakati.
0: Yesevo.
2: Mwukuke, yobiro mwanyo yeri program jenshi yoku njimiro yeri.
0: Yesevo.
2: Yewao tude eno ya kunjimira kunjimira jasi nesu jiki kumita amani.
0: Yesu watu sanyuka
2: mkule. Ya gamba.
0: Hmm.
2: Enough is enough.
0: Enough is enough.
2: Enough enough ayema samdana yandukule kurubile enough is enough. Ngari utenfutu kwa ema surita.
0: Bambi.
2: Turi de mfufu mwezei kutuoze kwa mkutufu
0: mfufu wajiba wade choku yache mchina mvula kwa chakunwa
2: maare maare rukule baga ya
0: yes sebo
2: maare nage nukula basombao chimu kuchimu basombao chimu kuchimu santa mula usati tegira burungu
0: gambi mugambo mwaka
2: kakati
0: yes sebo
2: kato mireko chanka agopu omani mwagara niwa amani avanto wako mwuganda vanji Ova ya naibi ya ofu baba atatujiriza Maria mkatare mbengu
0: Yesebo
2: Wando Dennis na mbungi Mabwa ya kufikiri
0: Yesebo
2: Nabali kutapensa wana wana wana wajuliza amba vila
0: Ikari mkwana vila vlonji Webili nyuku wangu tatika inkluza megeze Abali ya kwa chiri baga nito utuba tumide konyeo Tuba gala nyo Hello Hello Hello Hello?
3: Hello?
0: Wanji?
3: Wewe ndo kuweleza.
0: Wewe likuuli za sebo?
3: Ono chitone ugali mubende.
0: E chitone uli mubende.
3: Ni mubende ukelezi.
0: Wele mubende wakamba chi?
3: Wewe, nongi?
0: Mwewe likubako.
3: Wewe?
0: Yes sebo.
3: Atina mbuzi wako wuna hawa kukikwale kia sebo.
0: Yes sebo.
3: Yes sebo.
0: Hmm.
3: Kwa kuli ya mbote kakimba kwa kigawa kisebo sebo
0: wanji sebo
3: kwa kuli ya mbote kakimba
0: iye sebo
3: yuse kafelo tukuse mioyo
0: tukuse mioyo
3: kwa kanyimbe kubo na apetiliko
0: gale sebo
3: Wana chitone mkajia mwende.
0: Ekali mkwana, vila bulonji, patula vila bali ya mwende, mwe balokuwanga mwoteka kwa sapiensi ya, mwena abali ya mwende, halo.

0: guma katonda ali nawe.
1: Shiba katonda ali nawe, guma katonda ali nawe. Olikichena mwenye katonye zenye fame Joseph Jensen Cruz na Joseph Nswa ya muziki. Nevi mizanyo wa mita Shiba kalunja. Kaimba kama nyitu wanga nywera. Tuzagazisa kumene mzoka. Kukubanga tuingira msao msambu. Kasazuwe na msambu nga kujia kenga lukiriza. Ambilinga kusawe na nzanya kubaka ya mgenzi masu na kubanga monsi ndikila wana kuwhatsapp. Na gami tinu hizo kubanga ugeza kukube simu. Okuba teitamu. Ni ubaka kuwhatsapp bote busabula gana kujia. Uweleza kunoti msambu tano tano. Ama kumiana. Chinana msatu msambu msatu. Sindike dobozi kusawe na mbilinga angazanya. Noti msambu tano tano. Ama kumiana. Chinana msatu msambu msatu. Uweleza dobozi kwa whatsapp. Akube simu. Kwa ndabwe na mba mazewa malozi gano kwa whatsapp. Osanga nadawe gana waga nemedewa. Kadina wali kusimu sija kuda. Ok. Tugenze malozi gafe. Agali kwa whatsapp soko kwa na yo bedi ya liya yakabi. Kona yobe diri ya kavi e malayo kone ye malayo eyo eyo eyo e malayo eyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Nkuruze ya magesi Eno ya radio Chechenda munyaka tunyese nyafama
0: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkulu ze ya magesi.
2: Omuuliriza omulungi oli kukyenda mu nnya katonyeze nyafama. Radio Sapiensia enkulu ze ya magesi tukwebaza. Tata nawe mama liye ya uliriza Radio Sapiensia. Webali butavira dela kuredio ya Episcopi ba Uganda. Obudde buno buba kwa kitambiro cha fecha misa. Atira tujukire nti olwaleero Sunday nkulu nnyo, Sunday ya njawulo, Sunday y'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Corpus Christi, Sunday n'olunaku olwaleero. So Sunday nkulu nnyo, Sunday ya njawulo, era gwe ali eyo atasobodde ngambe ntya kujiteekateeka oba kugenda kutendereza Mukama nga walabye. Sande eno atasobodde kugenda ng'oli mulwadde kutendereza Mukama, kale tendereza naffe. Tendereza naffe olunaku olwaleero mu misa eno gye tugenda okutandika kati. Tugenda kwegatta wamu ne Lubaga Cathedral. Reverend Father Walugembe yagenda okutukulemberamu mu misa eno.
1: Eno ya radio 9 mu nyaka tonyise nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

Nga mukamafe ya tuko chile vyo kutulokola, na kutulagire Katonda mwene na tulagira, tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Nga bwe bikolebwa mu ggulu, tuwolere emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe, nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mukemebwa. Ayi

0: Wechulisa kwa uwe.
1: Nesanga chukwela chumwa kwa uwe.
0: Ayukama wechulisa kwa uwe.
1: Nesanga chukwela chumwa kwa uwe.
0: Mezo Matia, ninyine mkule mwela Elizabeth. Ninyine jawe, Matia, mwela mwela mwela mwela mwela mwela
1: Abantu bakitwa abanja batachaina bajukira mchalo kino ayo mukama owe chumule kitabwa
0: owe
1: sanga ichole ya shimakire chalenge.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nebye mizanyo.

Genda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.